0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Radio Borovo. Za sve generacije.
2: Borovo.
3: Hajde kaljinu sad pusti malo niže, ljubi me povrati.

ako to ovaj svijet zaslijepi svojom blještavom lažnom predstavom.